po pungi mane e po pungi anunu i te hia po pungi rone e te whaogi i a hope ke i te maitara a te tai mangia maanan tato i te po pungi a ki oran tato katoto e rungurungu mene i tato program i runga te reo o te iti tangata o te kukarin i runga i tato a ratio 2000 98.5 FM. So I te tātou, ka e tātou ki koe i te papa ki e rabu mai te taipuri no